Nu vill vi uppa nog vara alla till beden. Läuver Gott, vi danke dig för sånne Geschichte. Vi läser vad du immer vara med människa gewast bäst, en ernt geholpa hast. Jag bed, sie nu och med all dina läuve tjena, halp dort doch alle tjena weite mochte, dort du erfremd bäst, wort ernt halpa det. Amen.

Du gröta gott, van ett dvälte ontet. Dei du schoft hast, der din olmokst vod. Van ett ab alles, wo du dest dau tete. Vau du regierst, en föderst allem